0: візьми. Візьми найважливіше.
1: Листи. Листи.
0: Листи.
1: Візьми. Листи.
0: Все, що зможе.
1: Візьми.
0: Сама нести.
1: Листи. Візьми. Ікони.
0: Візьми. Віздушники. Ікони.